0: такая сигария, Marlboro, улай, Light, улай. Ну. Ай-яй-яй.
1: ביום אחד פתאום הופיע ניידת.